فراق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا كل لما نحب حاجة بيقول لي مش مطلوب